0: Την κορέα μακάρι πιν μινούτο μιλοκό. Μη σεσέ, νι τάντα σεσέ, δεσέ τώρα, η 40 ή 8 μινούτο, νι χαλανέ μινούτο μίλη, παχουί, νι βάνιρε το, νάντο το σικόλα νι σύπο σάια. Σύμβαρα μου ρίμα, μα συγκάχαια, αν σύπο να νιούν να νου είπα, α, άμα αρνιού άλλο μου για να νιού, καίω να γουίσει το κοά, με καιρό κι μανταλή, τη ρέτα, με κόλο καλά τα άλλα νι είπα, κι πέλα, αν ένα χίγουα, βαλά, μου είπα λα συντοκό, ο τόνιρε ο ισόκαλα, η νύρα νε ανάτου, αν τσένε μας αγίγουε ρε ο χήμια.
1: Μασί, και είπα λε, συντοκό τόνι χέρα, μασί, λέλα νε ένα χίγουα, σο, κια, κανιό νιγουε.
0: Άιο.
1: Άιο. Κανιό νιγουε, αχίγουα σύσαλε, πα. Como ale la majile lo kare for serguere ba la peno mphele mthumukina ko mokhalane ke to kane miyane ke khalana ka mthumukina ko
0: ai tile hi mawi mulopwana a phweliwa niniwo onni khalane le niniwo mota mukali hanyo
1: ayo
0: bach mudia na phwelea konono tuli
1: na
0: aroro
1: aroro
0: onona tho mukhi kurna si ayo vani vi havo masi akala mai ku yariria Masinkaya, Dr. Shikola, isipo sanyu ale ninlelo, aho suwa nle ninhiku na maria nyumu, masahiwa tolelo asula to arito meme, akalopo nga saito isipo ya wo ya toruwa mushtudi upahi, unakamu hingi anamu hapa nilirumu interneti, nikalopo nga vavi, ni motosheni nikaliahu ohya avya isipo sanyu.
1: I mota ohya avya isipo saka? Sikanle maisoka la internet sonlelo ikina ku sikanle audio agora e video intuno lancero a segunda fera mili
0: ah e segunda fera le no come video ya no, si posene si ni pa genre walanna
1: no ni pa genre nikina ku ni hima na makhalelo makhalelo mahiko ala ka hinto kona khalai ya kuma no pake video ma gente segunda fera ino lancero a hotel
0: ay into inali pele li hanyu ale ansivela ni niwo wa mieri ya Mitanu ihanle ay mieri ya mitanu ihanle esheni ala kanle mafanyo tena sivelwa ninyu akanya ya oli pelela
1: mafaka ansiwele ni miano kanla oli pelela mika phela wera pelumenish ki ki simbiere pelumenish singu ibitio kwasa itepeko kota ela porque a mayoría ni phela o ke we hawala ni phelo ke swela mashika kanla ko mulela
0: ay mhau ya ni wan supa
1: ni wan supa
0: ay Mas nire que voy a ir video ya sokala tikinaku sin rua sin choki heria yui ma va heto ala sibele ni yo akala hingwere li pelela wi
1: sokala
0: vale i pali a mili se ya li pelela mwako
1: mashi sokala thonlelo mashi yo khala lelo ni produziri audio mosa mashi lelo copia ponta
0: into studio geni en produziri año produttori
1: kere o kere ni produttor leo on the beat
0: Leo
1: então,
0: on the beat one shilo
1: uh-huh. Então estúdio Nirua Revolution Music
0: Mas em Kaya Isalamu Navele Liriani Okatulavano Uriadani Okatitua YouTube No now
1: Isalamu Opa Cherak Navele Liha Amaraka Kinkalanakala Nire Lona Matakitiri Então Ekinaku Kinavekela Apapaka Wera Makaripu Leoneke Orera Anire Lua João Chicola Machita. A mamaca Carazinta Lopes, Ankala Oparaji, o Massimil. Ah, também que Navaha e Salão. Ah, o Nashi Patani, o Kuma Amandale, Nirepa. E mesmo se como a Nira Tampem Pantra, e a música seia, Mandale, Sazawe, também que Navaha, Macalelo, ora Macaripula.
0: Gaia, número Alam Pavela, Ola Vulana do Tor Chicola, Calé, o Irasai.
1: 8 4 8 6 8 7 69 54 450 8 7 69 54 450 Molumanyu o que sería
0: como tu mujer
1: Molumaco que será lelo que na pentela moretele atro tenen kiva na tro o studio no tene kinna veleliha isalamu zampento ayo
0: kiyo
1: na
0: tapo shukrele
1: ayo